0: ngeden kok malah gumedhep.
1: Boten, Pak. Kulo sekolah.
0: Ah, percaya.
2: Wis to, wis to. Ora sesa padha rame. Saru dur